0: تقريبا 60 يقول لك تصور كثير سكاي فاير وده ليه بقى ودي هما اكبر من كده وتر في هما حوالي 3 دم في الراديو من صوره بتاع بعد كل ما تتكلم دم لو وقتا وقتا جواب تقني انا هو انا سبارت بيل ده ده بقى بيل ده لما كده بيل يا ولد
1: او شو ده ده بقى ده
0: في ده ده ده ده ده لقينا الدوره دي
2: ಸರ್ ಇದು ಬಂದ ಕವಿತ ಮೂರು ಸಕ್ಕರ ದಾಗ ವಾಶ್ ಸರ್ ಸಾಗರ ಮಂತ್ರಿ
1: ولی که یه ویژگی بوده کمبود بوده آن فنکشن مشکلی پرابر فنکشن مشکلی پرابر کنفیشن مشکلی پس کم ریس میشه که من باید بری نخواهد که من یه مشکل کنه که سلا و دیگه کنم باید بری من یه سبلت میگی یه روز کنم که یه روز کنم دارم بی اب یا یه روز کنم دیگه بس کنه یعنی که یه وقت یا در پروتین استعمال دیگه که من یه سبلت میگی یه روز کنم دارم بی اب یا یه روز اسی یاد آورد که کلا وای کنن که بس جبران کنن نه مالی پکار
0: کل کل
1: که کلا دا شم دیگه دیگه چی میشه که دیگه کنن که دیگه دا کسی مسایل که دیگه حال کنن دیگه دیگه سی واش و دادی و جوهات سی دیگه دیگه جایی که بعد حالی که دادن اصل مدیکیشن چی چی دادن مدیکیشن که ما چی کنن که دیگه خراب بعد حال که دیگه شیور بورا بازی کنن یعنی دیگه دیگه دیگه خراب میشه و دا های پرتر دیگه دیگه خراب میشه بعد حال انا قاعد هم دا خبر وصل لاوني جلبه كده كده كده كده كده
0: كده
2: كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده
0: كده كده كده كده كده
2: كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده
0: كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده
2: وانه جاتی تانسیم در راستر تسیم در خیلی
1: شکر الحمدلالله باکران مکرین جوانی تا سویدی خیلی
2: خیلی دیگی الحمدلالله خونده خاضر یار رسیم
0: جی جی
2: دوائی ایجا زمین او راره ده رسیم در وقت تقریبان سپری نشدوش که کنه
0: جی جی
2: آجاده کلی ایسا ساری دا جیده ده و اوز نوایت میره ورکلی خواهی کرده خواه دیره ده بود که دیار که خطر مکر داری صحیح
0: دارتا بوی خریبیت ده بود داگه تو بیلتر لگه ده ده نو تابلیشن وغیره مده کرده ده کنا مطلبات سلنکه وغیره ده مده لگه ونه دی یا مطلبات ده مطلب ده سمسی بیده
2: نه دی پرشن وان نده کرده
0: خواه مطلب تانکه ونه لاتی ده بودی مده سمسی ده بود आज तक मत छिवेरे
2: आज कथा लगे मेरे मायर से नवर वाकन का कार्य तक से उधर को पते पते से जा हम से या तो अगर मेरे का पसंद
0: कई दा उम्र से उम्र ने
2: बहुत पात्र सोले काले और
0: पात्र सोले का
1: सारे से वगैरह कुछ
0: सर जी करे वगैरह करे
2: سارا کړه دا
0: راځي ته وایي چې مطلب څه دی
2: هغه چې خدام چې دا د پولیسو مقصد د ځینې راغلم وکنه
0: او
2: نو هغه د وټه د وایا نو هغه د اور چې دا درې ناتو چې دا د وخت د څو څه دې دا چې د کنه خو بیا د مونږ په تر راځي
0: صحیح او دا راته لګوې کړې چې مطلب څه دی یا تر څه دی زه
2: یې عادت پر خاطر ګرامر
0: صحیح دی کنه ಐದ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬರೀ ಖಬರ ಈಗ ಕಡೆಯೇ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಎಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕದ್ದರೆ ಜೋಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೋಲ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ ಹೊರತಲೇ
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: میرے بدلے بھی بلکہ ایسے جانے السلام علیکم بقاعدہ ہمیں تک تو سنگ ہے اور ڈاکٹر صاحب سنگھ ندی زبان ڈوڑو اور دل کو سلام اور خود سی سلام کا ڈاکٹر کا
1: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم بس تاسو دعا کرے تو سفل ہوا تھا الگ واقعہ جی سب روپئے
2: جی
0: Sí, ¿dan tu respuesta a la rey? ¿Probe? ¿Está de rojo más con el cadere?
3: ¿Por aquí con el cadere?
0: ¿Cuál de otro lado, verdad?

0: خبره وقت مایه رو شدن رو دی برزوات خانتا عمید خانتا شیرزادا دی بوره شیرزادا دی کزبانی او ابو محمد دکتور شکریا آشرام علیکم
1: دفکان تولو دهو ایوب کاتا که تولو منوالو تشکر دی ابو محمد و باز محمد صد دی که سلامون پیش صد نو اصف ما باز محمد صد پریش ما و حلال صد و بازار دیت ملاقات شده و اگر پل صد در خوز رو تیت به زندگاره سلسله که رو تیت
2: آو
1: آو
2: خودی کنه
1: دکتر خود بیشتر خود را تیران پرش خرکر کرو کنه
2: خواه
1: شما روز رو دیت کرده که دیگه تخاب خود
2: که اگر بندید سلام کی تاس بتا او اگر دید سلام
1: وعلیکم السلام بیر
2: او بیتی که تاسو
1: بس او خیر خیر یو که زخو خیل خوزداد جی
2: او سحاد و ایزم را رجی کرتا وای تاکی زما طرف نا سدرا سوانا اکرام آئرا علیس را جمل اینا مستم سیما تانیا پرتوین سارا عائشہ او دورو دورو بیت اسلام او آئیم دائی باش دائی باش دیگی خوشا را رکھو سر او انگر دخ کلک اللہ سمازم کرنا خریبل میں سدرا گل دی دا دریم بیش دارا اسلامی دریم بیش دا دریم بیش دا دریم بیش
1: دا جواب په خبره ده دا په ما بین د بوت
2: نه نه په خبره ده دا د دې په جواب کې کومه یاد کړه او په خبره
1: ده او
2: بل کول څه جواب یې کړی ډیر دا ایدو په سره او جواب چې هغه کړی ډیر په دې ده او بل مې چې هغه وی او خالي څنګه حجي او تاسو ته خیر خبر څه دي او ډیر دې په څه څه څه څه هذا دليل لما بس نسيت ساكر دي في ربيع الأول أثري وما يشتدي هذا ما أنت أو داني إيه كده هذا هو أثري وما يشتدي هذا هو كده ولا هم كده لا هو مالك أنا مثلا كده كنا كده
1: كده كده كده كده كده كده كده
2: كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده
1: كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده کلندری جنبه دیدی؟
2: آقا دیدی نه؟
1: دیکی و دکه پورا لاس.
2: نه برا دا برا دا. انجل شما بله بخیر در آقا ما بدن. دا آقا دا دا. ساز بدن کی مسافر؟
1: وای وای برا باس.
2: برا باس و یه اونو.
1: یه پس اتی.
2: خدی سو وای ما. خدی سوما تو شما بله این بخیر دا آقا دا دا. چی آقا کم تو بیان. چی غیر دا ولی چی حرف مداوم. آقا کم